bade wa hono mo bro to me ene dehe ha bana ba duwa ba dia de ha raba dia bana ma wa wa dia e ba dia te ra ka pala ba to sha vela pela ende di ha pan dia bana ma aman se ni na e ho